0: Ja, vi får vel si takk til Coldplay da. Det var Magic som du hørte i opptur på NRK P1. Vi snakker om båtliv i dag.
1: Ja, du har gjort det tydelig at motorbåt er båten for deg.
0: Ja, jeg har tenkt mye på om vi skulle gått over til seil. Altså, av flere grunner, det er dyrt med diesel, og det forurenser mye. Men det er liksom det er jo en annen verden.
1: Som er... Altså, det er masse tau.
0: Ja, det er masse tau. Men da igjen. Nei, så fruen her pensjonistplanen til fruen er sånn katamaran. Havgående, altså, ja, da er det, da drar du bare dit du vil. Det er jo ikke noe å si hvor i verden det er, det er bare å legge i vei.
1: Men det er veldig bedagelig med motorbåt, du må jobbe litt mer med seil.
0: Ja, ja, absolutt, ja, ja. Det er jo det da. Og så kan du, ja, du kan gå der du vil, altså, stort sett når du vil, og er det ikke vind, så går det, går jo saktere, men seilfolk sier at, ja, men dere i motorbåt er jo bare alltid på vei, mens de er på tur.
1: Der er, altså, det er sterke følelser mot hverandre når det gjelder seil og båt.
0: Enormt.
1: Har du kjent på det?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvorfor tror du det er sånn?
0: Nei, fordi at seiler er så arrogant. Nei, men seiler er litt mer som purister, er mitt inntrykk da.
1: Ja.
0: Og det er ingen motorbåthavne.
1: De føler seg litt bedre, kanskje, er det det du
0: prøver? Nei, jeg vet ikke, men det er ingen motorbåthavne som nekter deg å legge til hvis du er seilbåt. Men det er mange seilhavne som nekter motorbåter å legge til.
1: Såpass?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal ikke ha noe her uten mast. Jeg har ikke vei, sier.
1: Du må ha en avstemming, Ude, og der er det litt akkurat med båter.
0: Ja, ikke bare seilbåt eller motorbåt, men kanskje noen foretrekker robåt, eller kajak, eller vannskuter, som går forferdelig fort og bare er til bry, eller rett og slett danske båten.
1: Det er 23% som allerede sier at de foretrekker danske båten.
0: Jo, men da... Ja, der er det ikke noen promillegrenser på 0,8, for
1: Nei,
0: å si det sånn.
1: Nei, der kan du bare lene deg tilbake.
0: Ja.
1: Andre tar ansvaret.
0: Jeg lurer deg gjerne inn i appen og klikke av på hva du mener er beste formen for båtliv. Og da kan du også sende oss en melding. Det er det flere som har gjort.
1: Det er det flere. Jeg har veldig lyst til å ringe et par her.
0: Ja, men vi skal gjøre det. Vi skal gjøre det med en gang. Skal spille litt musikk, og så skal vi se hvordan vi
1: får taket. Først er
0: ja. Ja, men vi har vær også. Ja, vær. Ja, så er det mye, men skal jeg. Nå må vi komme i gang. Simmermann, dette er Ripe i lakken.

0: Der fikk du altså Zimmermann, og låten heter Riper i lakken. Og nå har vi hevet oss rundt i en fart, og så har vi ringt til Torbjørn. Så får vi fått en melding der det står at god søndagsmorgen, ja, med, det er den hilsen fra seilbåten Fortessa, som på femte uke på seiltur, og på vei ut fra Amsterdam. God morgen, Torbjørn!
1: God morgen!
0: Hvordan er været i Amsterdam i dag?
1: Ja, i dag er det faktisk litt, tror det er en av de mest kjølige dagene så langt på turen. Det er litt bare regn i går, og, men det er frisk luft, og jeg tror vi skal få nok av varme når vi skal videre sørover.
2: Hvor lenge har dere vært på tur?
1: Nei, det er vel fem-seks uker. Det begynner å gå ut av tellingen nå, så...
0: Ja, det er jo et godt tegn.
1: Men men
0: leste at du skulle være på tur i to år?
1: Altså, for å være helt ærlig, det var fruen som laget til den meldingen her.
0: Så okay.
1: Hun lå på køyen, for når vi hørte dette, hadde begynt å båtture. Nå må du bare sende inn melding, sier jeg. Nei, nå må du sende inn melding. Ja, ok, du får lage til, så skal jeg ha nettopp fylt vann her og tatt strømmen. Nå skal vi som sagt av gårde. Men to år, sier hun, men jeg tror det kommer til å bli tre, og kanskje fire. Vet ikke.
0: Oh.
1: Men det klart, fruen har jo en alvorlig diagnose, og det, den kan kureres kun ved å reise hjem til barnebarna. Altså, vi snakker om bestemorsyke.
0: Ja, jeg forstår.
2: Det er en voldsomt alvorlig diagnose, det.
0: Ja.
1: Det er helt klart. Så men, vi skal hjem i oktober, da kommer vi sikkert å legge forholdsboten på Madeira, og så reiser vi hjem da. Men nå skal vi ut i noe litt krevende forhold nedover her nå, for da er vi i Engelske kanal, og der må du planlegge, for det er mye tidevannstrømmer frem og tilbake.
0: Ja.
1: Værmeldingen er heldigvis gode fremover, så vi får sannsynligvis ikke for mye vind.
0: Det er, det er jo enkelte steder hvor det er opp mot 16 meter forskjell på flo og fjære inni der.
1: Det er en ting, det må du ta hensyn til. Men tidevannstrømmen frem og tilbake, den er 4-5 knop. For det er ikke noe spøkebøk.
2: Er det vanskelig?
1: Nei, altså det er jo, nå i dag er det jo så flotte apper og kart som viser tidevannstrømmen hvor tid det snur og ikke, men før måtte du inn i tabeller og regne, og det var krevende greier, men nå er det jo mye enklere, så det skal nok gå fint, og det er masse havner nedover, og vi har ikke dårlig tid, så det...
0: Nei, det skjønner jeg.
2: Du, hvor er, dere har vært ute og seilt nå, hvor er det folk er greiest til Kais? Hva er folkeslag og hva byer?
1: Nei, altså, vi liker jo hollandere veldig godt. Vi har reist på langtur før, da seilte vi til Karibien i 2013-14.
0: Oh.
1: Og de vi, hva skal jeg si, matchet best med av utlendinger og europæer, det er hollandere. De er veldig hyggelige, og de har litt samme humor som oss, så det er veldig, veldig kjekke folk å være sammen med. Og så selvfølgelig nordmenn som du treffer nedover. Vi har truffet et par her. Han er fra Bodø, og hun er fra Sunnmøre, og i en katamaran, og der har vi hatt veldig kjekke dager sammen. Og nå må de hjem en tur, men de tar oss sikkert hjem også. Så det blir en liten sånn community nedover. Sånn.
0: Ja, ja.
1: Man kaller jo dette melkeruten, i hvert fall for de som skal videre og over til Atlanteren. Men nå tar vi turen inn i Middelhavet til neste år. Så.
0: Kan jeg spørre hva slags redskap du har selv, Torbjørn? Altså, jeg skjønte det er seilbåt, men hva slags båt?
1: Nei, det er en svenskbygget, solid båt, en Hallberg Rassi 3372 heter modellen. Så den er bygget i 2010, og vi har hatt den nå i 6-7 år, så vi er veldig fornøyde. Den holder mål, den er solid og god.
0: Hva vil du si er på en måte den største forskjellen på de som går for motor og de som går for seil?
1: Nei, altså vi har, hva skal jeg si, det er jo... For det første er det jo selvfølgelig, du trenger ikke tenke så mye på diesel og fylling i tanker. Jeg skrev jo det at vi skal til Jersey og fylle diesel, for der koster han 12 kroner liter.
0: Ja.
1: så det er jo en ting, den kostnaden der. Men det er jo det at du har seil, og du kommer det jo dit du vil egentlig. Sant? Det er jo litt planlegging, og det er jo ikke kjekt å gå mot vind så mye selvfølgelig. Det vil vi helst unngå. Men det som er fint videre nede i Europa, det blåser jo fra nord stort sett, sant? Og nedover kysten av Spania og Portugal, så du har medvind.
0: Det tar desto lengre tid å komme hjem igjen da, men da er du ikke så travelt med å komme hjem.
1: Nej, det är sånt. Du måste planlägga lite mer då. Det, jag har tänkt lite på det. Ja. Det blir lite mer stabilt igen. Men man måste bara ha god tid. Så, men alltså sejl och båt och färdes och den norska kysten känner vi ju väldigt gott. Vi har varit i Nord-Norge tre gånger totalt.
0: Ja.
1: Och det är ju fantastiskt. Det är en av de mest fantastiska kysten i hela världen.
0: Ja, vi har väldigt fina förhåll i Norge, absolut.
1: Men det är ju värre, sant? Det kan vara surt och har ingen garanti för det. Så.
0: Mm. Torbjørn, du må hilsa fruen så mye, og så må dere ha riktig god tur over den engelske kanalen. Lykke til.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, takk for praten.
1: God sommer videre i Norge. Jeg håper det holder lenge utover.
0: Vi satser på det.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.

0: Det var Emilie Holloway og låten heter Neste stasjon, og da det alvor her.
1: Toppturen. Åh, jeg får puls.
0: Det skal ikke mer til, nei.
1: Nei.
0: Nei. Får du puls, du, Gisle?
2: Jeg er nusen såpass puls at jeg lever, i hvert fall.
0: Ja, det den beste typen. Vi fant jo ut her mens vi spilte musikk at du, dette har du vært med på før, for mange år siden.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja, så du kan det. Og for oss gikk det et lite sånn søkk, for meg innså jo at dette har vi jo aldri gjort før.
1: Vet ikke helt hvordan det foregår.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har hørt det mange ganger.
1: Vi klarer det.
0: Men vi skal klare dette. Er du klar for å klatre til topps, Gisle?
2: Ja, får prøv.
1: Vent da litt, må vi ta...
0: Ja, nei,
1: må man ha nedtelling på tid, det jo et minutt.
0: Ja, men det går av seg
1: selv. Det klarer seg selv, ok. Jeg har puls.
0: Ja, jeg skjønner. Nå, reglene er som alltid, du må ha 7 rette svar etter hverandre for å komme til toppen. Svarer du feil, så detter du helt ned til bånds og begynner på nytt. Ingvild fører statistikk, og jeg skal stille deg spørsmål. Er du klar? Skal vi kjøre, Gisle?
2: Vi får prøve det.
0: Jep, heng med. I båtens kjøreretning er styrbord venstre.
2: Nei.
0: Er kvelerstikk en knute?
2: Nei.
0: Jo, det er det.
3: Så.
0: Da datt du ned, og lyden forsvant. En nautisk mil lenger enn en vanlig mil?
2: Ja.
0: Nei.
2: Nei, nei.
0: Finns det sill i ferskvann?
2: Ja.
0: Ja. Er en seilbåt vikeplikt for motorbåt?
2: Ikke når han har seilføring.
0: Kan en håkjæring bli over 300 år gammel?
2: Ja.
0: Er promillegrensen på sjøen 0,8?
2: Ja.
0: Står grønn lanterne på styrbords side?
2: Ja.
0: Kaster man et bauspyd på land for å få tøye?
2: Nei.
0: Er lodde en krøklefisk?
2: Nei.
0: Jo, han er faktisk det, og da datt det helt til bånds. Beklager! Da mangler du ett. Altså, nå beklager jeg igjen at ikke det der, du skulle jo egentlig hatt den.
1: Sendt meg godt.
0: Åh, men det var så nære. Lodde er faktisk en krøklefisk, Gisle.
2: Men det... Krøklefisk?
0: Krøklefisk.
2: Hvor er det? Jeg har aldri hørt det. Jeg måtte bare ta en råsjans.
0: Ja, ja, det skjønner jeg, men... Det er krøklefiskfamilien involverer blant annet lodde. Og kvelerstikk er absolutt en knute, ja. Men ellers så var det jo... dette var veldig nære på. Men jeg beklager, Gisle, du får trøstepremie, gjør du ikke,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, får det. Ja. Ikke legg på, så jeg kan få adressen etterpå.
0: Ja. Gisle, tusen takk for innsatsen, og lykke til med Webastoen. Og så bare hold linje, så vi får prate med deg etterpå.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Madcon I reiseradion Beggen het låta og Guro som fortalte oss om sin biltur gjennom Europa nevnte det ikoniske vintersportstedet Bad Gastein I Østerrike som jeg dessverre ikke hadde hørt om men som jeg nå har lært meg om da. Det var vel det sesongene som ble litt tullete for meg.
1: Ja. Ja, nå skal vi ta og sitte over til vår reisende reporter Karolina og hun har gitt seg I vei oppover en elsket og hatet motbakke I Bergen. Jeg hører deg puste og pese. Du da sammen med en organist og en skuespiller og denne motbakken da, for oss som lokalkjente etter Stoltzekleiven oppmatt etter kjøpmannen Gerhard Stoltz. Og hvorfor strever du sånn, Karolina?
2: Jo, men det fordi at det altså sinnssykt bratt. Og så kan dere kanskje lure på, hvorfor det jeg går sammen med en organist, musiker og en skuespiller, komiker? Lurer ikke litt på det, dere?
1: Jo, jeg lurer masse på det.
2: Ja. Og da skal jeg fortelle dere at jeg har spurt mange om de har lyst til å gå. Løype. Der kommer han. Jeg tror jeg må stoppe litt, jeg. Gutter, vent på meg da. Altså, det som det at først så spurte jeg Trude Drevland. Ja. Har du lyst til å gå Stoltzekleiven med meg? Og da sa hun bare, det kan du bare glemme. Og så sendte jeg melding til Jan Eggum, tenkte han jo en bergenser. Han kan sikkert gå, han skriver. Takk for tilliten, men jeg holder meg langt unna Stoltzekleiven, og ikke så glad I fjell. Lykke til! Og dermed så har jeg også endt opp med Vidar og Klaus.
3: Ja,
2: og det Vidar. Ikke sant? Nå må du fortelle. Hvor mange ganger har du gått Stoltzekleiven?
3: Litt over 2000 ganger de siste 4 årene.
2: Og hvor mange ganger om dagen blir det?
3: I snitt blir det vel cirka et par ganger om dagen, men ja. Av og til går jeg 3, av og til går jeg 1 tur, men ja, varierer litt.
2: Altså 3 ganger om dagen?
3: Det skjer, ja.
2: Ja.
4: Han har gitt gangsperren et ansikt, på en måte. Det ingen tvil om.
2: Men du ikke det helt sykt, da, Klaus?
4: Jo, det sykt. Han jo ikke helt frisk heller. Så det...
2: Nei, du har vært på fest I går, da, du.
3: Ja. Det en
2: unnskyldning. Ja, litt fyllesjuk, kanskje?
3: Nei, det går.
2: Du, altså, dette jo altså, vanvittig høye steiner som vi skal over her, da. Fortell om litt fakta her, da. Hvor høyt og bratt og bredt hadde han sagt?
3: Ja, dette altså, det ikke så langt. Det bare 900 meter, lengdemeter.
2: Ja,
3: Men så det cirka 300 høydemeter, det jo litt vondt.
2: Ja, og så det vel, opp noen trapper, ja.
3: Ja, jeg husker faktisk ikke hvor mange trinn det.
2: Nei, det kan jeg fortelle dere. 800!
3: 800 trinn,
2: ja. Hva sier turister som du møter her da?
3: Nei, det mye forskjellig, men jeg har opplevd, altså Stoltzen begynner med veldig langt flatt parti, eller relativt flatt parti da.
2: Ja.
3: Så det liksom en veldig feil inntrykk av hvordan det egentlig Så jeg har møtt turister helt der nede som akkurat har startet turen egentlig, som med litt desperate øyne spør, «How far is it left?»
2: Og da har de akkurat begynt.
3: Ja, så da det, ja. Så det mange som snur.
2: Ja, det
3: det. Turisterne, ja.
2: Men så det jo sånn at det sånn at man kan jo være med på et slags løp her. Hva var det som skjedde for noe når du inviterte kompisen din Klaus til å bli med?
3: Nei, altså, vi har jo kranglet mye om dette, fordi at jeg går jo ofte, men Klaus jo, eller hva?
2: Åh, Gud, dytt meg rumpa.
4: Jeg er død.
3: Altså, jeg kommer aldri til å klare å slå hans beste tid for hans ungdomstid da, I 30-årene.
4: Ja, nesten 40 år. Han 30-årene.
3: Ja, ok. Så det litt vanskelig, for det kommer vi aldri til, for han... Han var jo på det legendariske 9-tallet, da.
2: Ja.
3: Jeg husker jo selvfølgelig...
4: Jeg hadde det travelt den dagen.
2: Ja, altså, hvor raskt det du har gått, da?
3: Min pers 11.32.
2: Og persen din, da, Klaus?
4: Den 9.35.
2: Ja.
4: Og da hadde jeg veldig mye stink på slutten. Nei, det var tull, da.
2: Men altså, du hadde omtrent aldri gått før, og så gikk du hen og slo kompisen.
4: Nei, jeg trente jo litt, så jeg visste hva jeg gikk til.
2: Ja.
3: Og så har du skiløper, og det fordelen du skal opp her.
2: Ja. Men det guri balla, altså her det jo, kan du beskrive dette altså som vi...
4: Ja, det jo en såkalt syrefest, og du kan, du får melkesyre ganske tidlig, og så må du bare, ja, kjempe med den til du kommer opp, og så det da viljen som avgjør hvor fort du klarer deg, og selvfølgelig at du I god form, du må ha en god form.
2: Men veldig høye trinn!
4: Ja.
2: Ja. Og trapper som på en måte er det lagd av skjerpar, eller?
4: Ja, jeg tror det. Ja. Det,
2: okay.
4: Det i hvert fall ikke tørmuring på Strilelandet, dette.
2: Nei, og så skal vi altså fortsette oppover her. Og hva er det som venter oss på toppen, gutter?
3: Fin utsikt. Og
4: taxi som venter. Bør det være, da. Om 50 år så er det rulletropp opp her. Skjønt da.
2: Ja, men det bra. Da fortsetter vi oppover Stolsekleiven, som er det egentlig å anbefale for folk flest dette her, eller?
4: Ja, jeg synes det. Det er jo en skånsom måte å drive idrett på. Da være litt seriøs her, Vidar. Ja. Du belaster ikke. Du er jo en gammel mann på 53. Sånn at du får ikke slag i
3: deg. Nei, det er sant. Og det er grunnen til at jeg går mye. Fordi at hvis jeg løper for langt og for fort, så får jeg vondt i beina med en gang. Men,
2: gikk du ned mange kilo, du?
3: Ja.
2: Mange da?
3: 25 ish, tror jeg.
2: 25 kilo?
3: Ja.
2: Å, fy søren!
4: Han var jo 250.
1: På det letteste.
2: Ok, gutter. Ja. Ja, dytt meg i ræva, da. Ja. Hey, kan du ikke det, Klaus?
4: Du kan få være først, du, da. Ja. Så kan jeg vise vei.
2: Ok. Ja, nei, vent på meg, gutter. Ja. Nei. Nå er vi i gang igjen.
1: Ja, det er...
2: Herlighet.
1: Karoline, du kan ikke stå og snakke med oss, du må komme deg og gåre. Det er altså i motbakke, det går oppover, eller var det fremover. Uansett, vi bergensere er ikke redd for motstand.

0: Vad om det finns något mer? Spör eller lockert oss här i NRK P1. Och Erik har sendt oss melding för han stussar på det att folk går med bar överkropp och bikini överdel på restauranger och kaféer och uteplatser. Hur mycket ska man tolerera egentligen? Spör han oss. Och det här är det delte meningen om. Det bevisar panelet som är här i etikettaten. Svein och Droar menar att en bör klä på sig ta hänsyn till andra. Ingrid, du sa att du tåler mycket pupp och hud du och det är ju inte att sticka under stol att det är lite åldersskillnad mellan dig och tre Ingrid, barn av 90-talet har ålder något att säga si här tror du?
1: Det kan hända. Men jeg litt usikker på det. Jeg tror det handler mye om personlighet, og om man trives selv med, altså hva har man selv behov for av frihet da. Det kanskje det det handler om. Men jeg enig at man skal ha respekt, altså jeg hadde nok ikke gått inn på en restaurant og flekket av meg, og tatt masse plass, litt sånn vulgært. Det hadde jeg ikke, men det handler kanskje mer om at man skal respektere alle som sitter der, og at hvis noen har lyst til å... Jeg ser på en måte ikke helt problemet da, med å sitte i en singlet. Denne Erik snakker også om singletter, og det er jo faktisk et plagg. Det er jo nesten som en t-skjorte, en veldig liten t-skjorte. Mm. Og det er jo helt uproblematisk, mener jeg.
2: Men er ikke det her også et tema typisk på treningssenter?
0: Mm.
2: Og igjen, for meg så bryr det ingen ting, men jeg opplever flere og flere reagerer på folk som kommer med veldig lite klær og tilleggsstønna når den på en måte løfter tungt, og klart hvis veldig mange synes det forstyrrende så bør man kanskje lytte til det da.
0: Ja, der er vel også hygiene et argument.
1: Ja, og der er jeg veldig enig med deg, Svein, at, men det handler jo igjen om det handler vel om at man ønsker å vise seg frem, og dette seksualiserte blikket, og det ønsker jeg jo ikke å fremheve. Jeg har jo selv vært på forskjellige typer nudiststrender, både her og det er jo så lite seksualisert som det går an. Mm. Der er man jo helt, man tenker jo ikke på kropp, det er veldig rart. Men det handler litt om kultur igjen, da. Tyske strender og på Bornholm, eller danske strender, så blir jo kropp ikke et tema.
2: Veldig enig i det. Det er jo tilsvarende en annen diskusjon, men det med at fire år gamle jenter blir bedt om å kle på seg, det er jo fordi man har utgangspunkt at det er seksualiserte, men fire år gamle jenter, jeg husker jeg hadde med datteren min på her i garderoben til hun var fire år. Det ville ikke gått i dag, sannsynligvis.
0: Mm. Men også til det her med å tilpasse seg den kulturen der en er, da. Hva er bra med det, tenker du, Oddruar, å følge det kutymet som er med tanke på klær på reise?
3: Ja, ganske viktig, hvis du vil bli respektert. Altså, hvis du skal på en naturiststrand, så må du også respektere at du er det, så må man ta av seg sitt eget badetøy og blende inn der, og da vil det jo bli som å si at det er jo ikke noe, ingen som legger merke til det, men hvis du kommer i full badedrakt, så kan det være at det blir oppfattet, og noen plasser står det der skilt at det, her må du ta det badetøyet. Mm. Så respektere det som å se det rundt, da. Ta en liten kikk, og da, det er lett å gå i sånn litt av felle hvis du er på en strand i syden, så skal du bare, skal egentlig bare opp om strandbaren, altså som ligger på stranda, og kjøpe en drink. Men så når du først er på føtteren, så stikker du opp om supermarkedet også, som ligger bare to kvartal opp om, for det trenger litt mer sololje, og så løper man opp dit i Speedo, eller i badedrakt, og da har du på en måte krysset grense. Der de på supermarkedet ikke ønsker det. Så det bare legg merke til dere nå, rundt om i Europa, så er det massevis av skilt som kommet opp, der det står, altså Kroatia forrige uke, det var flere gateskilt, sånn ordentlig offentlig skilt, der det var bikini og speedo, og så var det kryss over.
0: Mm. Og da kan du faktisk få ei bot da, hvis du er i Spania.
3: Eller kan få bot i hvert fall, ja.
2: Bare for å dra tilbake til en norsk restaurant, da. Vi vet jo ikke så veldig mye om Eirik, hva han har opplevd, men jeg tenker jo også at hvis du går på en liksom fin restaurant, da, så er jo liksom, du har liksom dresset litt opp for du har tatt på den fineste skjorta, den fineste, og så på en måte det er en del av opplevelsen at det skal være stilig, og du skal føle at du er litt sånn James Bond, på en måte, og så sitter det en eller annen slask ved siden av det, så ødelegger du litt den opplevelsen.
0: Ja, ikke sant? Det høres ut som Erik fikk en del støtte vet I alle fall her I panelet, du skal ikke tolerere hvor som helst når du på offentlige plasser og folk går rundt med bare hud. Og det her med folk sine vaner og uvaner, det skaper veldig ofte engasjement I etikketaten, og kan også lære oss veldig masse om verdiene våre. Så hvis du som hører på har noen observasjoner som du har lyst til å dele med oss, så skriv gjerne til oss I appen NRK Radio.

0: august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til å møte liksom en hel gjeng med litt sånn friskuser, som er også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se. Liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.

0: Høyland.
1: Høyland, ja. Elfing Høyland.
0: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
1: Hjertelig takk.
0: Apropos vårt rike lydarkiv, Karmi er i måke der borte i dag.
1: Ja, det har jeg sett.
0: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av måka. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måka for i dag. I de neste to timene så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
1: Der er det en måke. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er måka her at nå. Og så ser du ut, og nei, det var ingen her. Åja, den er i sangen.
0: Den er i sangen.
1: Da er du kvalifisert deg.
0: Ja, da er du med i Finn Måka. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som vi er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måka.
1: Ja.
0: Da kan du vinne solbrille.
1: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
0: Appen NRK Radio.
1: Det må også hukse. Appen NRK Radio, ja.
0: Appen NRK Radio. Ja, ja, ja. Du må ikke være noe tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
1: Kjempebra, Sven.
0: Ikke NRK NO-appen.
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
0: Appen NRK Radio.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Har du glemt å sette mobilen på lydløs?
1: Det er skåring!
0: Det er skåring på Ullevål! Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK P1.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare...
2: Være?
0: Ja. Og så går jeg forbi en barnehage.
2: Oh.
0: Og så står det en liten unge her, og han står og heller frem hånda, åpen håndflate slik, og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte han med headsetet, så da, her kan du si, kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok.
2: Hvor gammel er han,
0: Karin? Han var i barnehagen da, jeg tipper han er kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra, altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Nei. Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep. Mm. For de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were a Boy.
2: Mm, väldigt fint.
1: Eller I Were a Boy heter den, mm.
2: Du hör på Sønne Torfinn. Ja. Och vi koser oss alltså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musik från Absolute Music-arkivet vårt.
1: Ja.
2: Och jag tänkte skulle spela en låt nå. Sjekk om man har holdt sig. Fra Absolute Music 18.
1: 18, ja. Ja,
2: en god utgivelse. Der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Faithless, Insomnia, The Kelly Family. Masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som født i mer på midten til 80-tallet? Nå er det noen av oss her nå.
2: 96 tror jeg denne kom ut.
1: Ja. Ja,
2: men så det, hvis du født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Mm. Anne-Grete Preuss var der. Og så, dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den plata.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet. Så bare, åh, den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh, Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i Svein og Torfinn på P1.
1: Vet du hva jeg har funnet frem nå?
0: Nei.
1: Vet du hvem dette er? Jeg nevnte han i
0: John Lee Hooker.
1: Nei.
0: Blind Willie McTell.
1: Nei.
0: Blind.
1: Det er Olu Dara. All the boys call him Nas. Det er faren til Nas.
0: Nei, det her Olu Dara. Ja.
1: Nas og faren.
0: Hørte han sa det. Let's go!
1: Hæ? De har lagd

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: Hvor er du ferdig med den gamle tannbørsten når den sletig på tuppen der?
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra?
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den?
2: Mm.
3: Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Ja, nei, du kan på en måte snu den så den børsten som utslitt, vet du?
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jeg jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja, ja, ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslipp mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslipp, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryk. Det en låt som jeg la inn for kanskje
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor er det har han ifra? Hva svarer Sven Torfinns Top 40? Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt, så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt henne også?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg!

0: Easy, easy. Oj, oj. Thunderstruck heter den. Har du varit ett Thunderstruck någon gång, Sven?
1: Aldrig heldigvis. Bortsett från kanske när jag såg den slående skönheten om min framtida kone för första gången.
0: Ja, då var så klart, då slår lynnen ner.
1: Jag har en väldigt god nettside som jag anbefaler alla. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du varit inom Inges anagramgenerator någon gång?
0: Hvis det er den norske som alltid har ordet der, ja, da har jeg vært inne med den.
1: En legendarisk nettside. Fra den, den er fra den tiden da, da internett var et kult sted.
0: Ja.
1: Før internett ble dritt, ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som guns og yoga. Gnu, gnu, soja. Gnu, snu, yoga.
0: Gnu, snu, yoga. Oi, det har alltid hvilken gitarrist skjuler seg bak.
1: Gnu, snu, yoga.
0: Takk, det her skal jeg ta med I neste gang. Jeg har quiz.
1: Ja, jeg har jo alltid anagramspørsmål I mine quizet, og jeg har stjelt det fra en av Norges største quizlegende,
0: ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp.
1: Han hadde, Tørnquist, ja. Han hadde jo Tørnquist en periode, ja. Og da var det alltid anagram. Veldig god idé. De synger jo om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tenkte vi ikke kunne forske litt på. Jeg har lagt ut en avstemning I appen NRK Radio.
0: Det her faktisk da statistikk.
1: Ja, det rett og slett statistikk vi driver med, og det handler I dag om et viktig tema, og det spørsmålene du må svare på, hvis du vil.
0: Ja.
1: Det liker du tordenvær?
0: Åh, jeg elsker tordenvær.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, jeg veldig glad.
1: Hva du liker så godt med tordenvær?
0: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det jo ofte litt lummert. Ja. Det jo ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen ja. Med sommeren,
0: yep.
1: Skue ut over havet, det fossregner.
0: Og det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slener rett I pilen.
1: Nei. Si.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på,
1: ha det litt på avstand, ja. Ja. Da ville nok du svart alternativ 3, har et litt ambivalent forhold til
0: det blir jeg svart.
1: Til tordenvær. Ja.
0: Enn du?
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det koselig.
0: Ja, ja.
1: Men det mange som redde for det.
0: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
1: Det lov.
0: Det naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det Stein Torleif Bjella. Nå skal han få lov til å spille.

0: det det der som det legendariske lyden til høsten-bandet.
1: Mm. Ja. Absolutt.
0: Og der en altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Mm. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt som slår ut på stortomma.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da er det frem med notatblokka. Dette ja. Er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men jeg fortsatt tenker jeg på den mandelen som
0: er røy. Grøten, ja.
1: At jeg ikke tok den forrige uke.
0: Ok. Du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskan sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen De starter si reise. Hva skal oss frem til?
1: I all... hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen starter.
0: Ja.
1: Hvilken svenske, hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel altså
0: ja.
1: Men det bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, ja.

0: Strykarrangement har de nå.
1: Ja, det er verdens beste band, Toffe.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine,
0: ja.
1: Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: Ja, i Mandal-regnet.
1: Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder.
0: Oh.
1: Kanskje, jeg vet ikke. Det er jo, de er jo et fluefiskerband, vet du. De er glad i naturen.
0: Hvem er det?
1: Og det er disse.
0: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei.